0: dhūk pali, dhēnā prōm dhūk, dhēnā yāng potassium zirkānbō dhūk, dhēnā fertilizer dhūk pata yāng somār yāng dhūk, dhūchik yāng talo chik yāng somār dhūk li, tā talo somās kālbō gā dhūk shiyo tūs ngīng pāwa nī na, māna dhēzām chūt chik māshēs ngā yāli, ngā tīri lōkol bā tsokshī dhēzām shik chūt chāng jī māshēs, shēpa zēnā tā ngā tsa pīrik tā khyōngat pā, dhēnā ngā māna dhēzām chūt chāng jī māshēs chē zēnā, yāng dhēnā yāng chik chik tā māna sālāns kē kāni dhūk yāli, sālāns kē pā sā ngā talo yāng mā khyōngs pī nyāng talo skalbī nā sōmā yāk dhūwa dhō khyōngs, dhēnē kāmpōs pō māng rī, ngā tīri kāmpōs pō nā lūt pō dhē, shpīti lūt pō tsa pīk shtīng nā sā nā nō yāli yā, dhēnē tiyo nā nyāmbō yāk dhūk pā nā yāl sā wālē, dhēnē kīt āzhūk pō lē sīng sīng bō hālē, tiyo bērēl sūm jīr ngēk chōs pī nyāli yā, sūm dhē jāk nā nā chōs sē tā, tāyār sōng sē tāng nā rī chā sōk sōng sē tā rūng pēk yō dhē nō yāli yā, dōn thora sā dhān thik lā nē yāli yā tā mā nā bōng bōng halchān chab chā nā nyāmbō, dhēnē sīng sīng bāng tāng sē nō yāli yā, sīng sīng bāng tāng sē, lūt pō tā ngā rā ngā tū rūr gup chīk sō māng bāt pā sā nā, mā nā kām jī chā mirik pā nā ngā sāb kā sā, tā tsa pīrik kā kiong dhiyā, māng bāk kiong āmēt kā sā.
1: Tā yī bē nā, tā sā ngā rā mūl kān bē nā, sīrī ngā tū lē, yī sīng sīng bō kā wā ngā tā bērēl tō sī ngā rā, lūt pō chū tā lā lē. Māng pō jī zātā dō yāng sābāt māng bō zātā mē tū, tā wā tē wā zātā rā khō chāng dō sūng māng bāk yōng chā mēn dō lā mā ngā chēn yurukpa chīrik shē gō sā nōk, dē nā gā dhūk shē chō gō sā nōk, chē pā sā yāng zāt kān ngā tā yī gā nā tā nōr sā mōl dhūk pā, tā tū lā lā mōng chēn khodā chā tāng lā mōng nōk, yurukpa chī chīrik dē nā sā lī chō chā sā lī.
0: Tā dē nā āzūki nōk pā, nā ngā sā, tā zā ngā tā mī sā kē tār pā kūshū rūl bā tsōg zē nōk, yā dē zū kū tā yōk ngā tī gā hōng jī nā stūne stūne rāng rā jā yā kā chī tōng yō dē nōk pā yā, tā rūl bā dē yūs tsōg bīng kān tsōg, dē nē kūrāṁ bō tāng gō sē nōk, dē nē kō ngā tā dē nā agriculture nā ngā tā dē nā chemical jī kyōng jī tōpa nōk yā lē, kūrāṁ tsōg tāng gō sē nōk, dā sē dē ngā tā dē ngā dāl bā tsōg bō tsōg sē dē tsōg sē kūhāng, nī mā nā tā kō sōng sē nōk yā lē, dē tsōg tāng jās bō tā kā kō rā ngā training tāng kān jī sō kōng mō dhūk pā dē nā nāng jī ngā chā sāng chuyān sōng sīn, mā dō tāng tā kō dō tūk yā lē wā dē, dō ngā yāng trēmī kā chō kō shās pō khak chān dhūk pā lē, dā sā sāng yā rā lē, dā sā ngā tāng thora sā sō sō pō tāng sē nā chī tōng shū chuyān dē rē mā dī wū lzā ngī sūm jī sāng jā chō sē bōr chā zhā lē yā mā nā pēk chō sē bōr pā, kō kō rā ngā dē nā thora sā tāng chā zhā mē kia kwa lē jī sāng. Rūdi tōkpi nā ōdhuk shī nōkpa nām gyā sāb chīyō dhe nā kō tēm jī kā dōt māndō nā kō thora lās tāng chāyī mē nōkpa yāng rūl mā rūla dhūk dhe nā rūgōshā sōng sār lās mā nā mā tāng zhār lī
1: Mā pō jī yāng nāng mēt sōng sāng dhūk jī rūpa yā yī chāt jī gōng nīngyā mbō yā pēnzī mā pō tāp chās dhe nā tēwē jā sīngā tā mā nā dēwē kā tāpī nā stāk jī mā bō nā dhe nā sōt mā sāng mā bīchī zō dhe nā pē mā lāp chē gāng dhe nā bīchī tāp dhe nā mā nā yāng rō sōng māng bō chī chār jī rūpa tā yī pēnzī mītāp chīsī pīlā tāp chīk inā zhū smān yokchā sā yod kiaq zhūruk kata chemical mēn kān bōng yā māng pōni thalbā yokchā zhūruk mā māng pēni yā chūrkū nā chitōng shēsī rāng rā tāp sōsō yōng dhūk pā yī pēnzē tāp tāna dēne mā dōnmē chāruk zhūruk pā oto mītāp chīsī tāp sī pīlā chī dhā dhā ngā
0: tā lō ngā nā kām yōng chēn bā lē tā lō ngī sūm jīk sōng lē o dē bīchik chīk tsa pīk dēr kān jīk ngī zhōng tūk dē bīchik pō mā nā tā lō ngī sūm jīk mā nā yōng zhā lē Tā sāspōs pō tāng sā yāk ngī sūmī shtī nā ngā tāng stēn dhūk chā zēdē. Tā sāspōs pō tīk dhān dhūk ā, tā kō tī sūk shīn chā dhūk pōlī. Mā tāng tūgū sūkū lā tāng sūk shīn chā dhūk yā. Mā nā sūkū lā tūgū tāng sūk nā tūgū chā rūk ā, sīl dhūk ā zērā tsō, ī sāspōs pāng dhān dhā tsō, sīl tā kō shīn chā dhūk lā chī zē nā. Kō chī bā rūk, bīchī tā sā yā nā thā mā nā shīngī dhī chā, sēr lūā chā nā kō zā sā rūk. Tē nē yāng tsa pīk shīk agriculture lā ngā yū yū sē wā tē nā, tsa pīk yūk shīk kiong spīn yā lē, chemical jīk, botol jīk kiong spīn, mā nā majbūr sōng sī, chē zē nā mā nā māng bō tāp sī. Nā nī nā yāng tē rūk bē chū tsōg sī, yāng chī tōng yāng thalbā rī yāng tāng nā pārāk sōng sē nōk lē yī, dē tsāng mā. Tā thalbā ēt mō kē kā thalbā ngā māng bē kē, a zūk chā mī nūk bā yā lē. Mā tā pōn chē māng rī tāp kāng ngō nā, wā zā chā mīng lē. Tā kō yung tēng
1: Poxi dhūga, yachū tanguṣa dhūga. Mankā, ngātā sāspūs pū mal-mal chāchāl dāndān bū kua māngārī ngātā nāstāk pūr guṣa sāspū kākchān chikyo tērā. Tā tīne, Sīrāṅ dhūs lē, yī chāngmā bāt tēnā ngōlī jūtā. Ngātā yī chāngmā dāni nāng, tā chī chāngmā thora yāng chokrē labīng chārūk jūrūpa. Ngātā gubī nāng, tī chāngmā chokrē labīng chārūk tēnā yāng mīdīm chās, shmāgmī nā kērā mīdīm chās, dī phyās ngār tīng chōsī nā yāng ngātā tāp nāng, tēnā gyālā chārūk jūrūpa. Dī mīnā chokde la bing na dene yang sotma sang mas ngating macho na tora dimchas pang khat dipya ngating jat ko chas bu ka chan na tap chan
0: ta izu gino pari